I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

looks real. I keep it alive. The road is long.

0: Pastila lui Cristoiu cu Ioan Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimațele spectatori. V-am prevenit că am așa un soi de intelectual țințărist, în sensul că lucrez la ceva, citesc ceva și deodată îmi atrage atenția ceva, parcă aș fi Nicușor Dan în politică, aș vrea că și la el, nu știu niciodată. Odată e pro-Trump, altă dată este anti-Trump, a doua zi, după asta vine cu Dona, după asta e pro-Zelenski, nu știu niciodată, mă rog. La el este plecat pentru că e președinte și are capul plin de decizii. Și rămăsesem că citeam și citesc în continuare despre acel personaj numit Fulgencio Batista, pe care am pronunțat bine, Batista, sergentul stenodactilograf din Cuba, care a ajuns cel mai puternic om din Cuba, făcea președință, a devenit el președinte, apoi a devenit dictator și apoi în 59 a plecat. Numai că s-a întâmplat un lucru foarte grav pentru această consecință mea lectură. Doamna Mariana Badea, profesor membru al unui scriitor, mi-a trimis o carte cu dedicație Bumerang de manele puncte lingvistice, ediție revăzută și completată pro-universitaria. Și am zis, dacă mi-a trimis-o și cu dedicație, așa ca pe vremuri, m-am zis, parcă și văd tip cu doamne, pălărie, ce băi să trimis și eu, domnule, ce lume, ce altă lume. Sau chiar înainte de 89, te ai scria, scotea cartea, ieșea cartea, uleu, până ieșea, te suna de la editură, mă suna, va ieși cartea, oh, uleu, a ieșit cartea, imediat mă trimitea editura cărțile la care am văzut câteva, 5, 6, 10, fai, prima dată cu dedicație, nu soției, criticului, ălora, de la reviste literare. Te așezai acolo, tu n-ai domnului, de chiar dacă aveai o părere pe domnului Nicolae Manolescu. Vă sunt marele critic, cred că Manolescu, cred că avea un marfan de asemenea cărți, că tot îi trimiteau. Pe asta, ăluia, directorul editurii, prima. Ce frum, după asta așteptai să vezi ce s-a scris despre tine. Vai de mine, când se scria rău, aoleu, ce vrem, acum ne preocupăm de Bolojan, de Țoiu, de... Doamne, a fost frumos că a venit democrația. Mă, dar parcă era mai bine înainte, vorbesc așa, pentru noi ăștia care am cu... Citeam Bulgakov, sunam pe Toma Roman, domnule, ai văzut în pagina aia cu tare ce face ăla când vine pe ăla Volan, da, extraordinar, ne întâlneam la cafenele, băi, și ai citit în Marcheș, când acum te întâlnești și vorbi, băi, când mai punem ăsta în premier? Și uite așa, ne mai treci un an și această chestie am pus-o și în 90 și în 91, uite, am ajuns în 2026 și istoria se repetă, dar să vede, așa. Și m-a totuși, bă, dacă trimis o doamnă, dar să prezint și o carte. M-a apucat să citesc. Doamne, mă, adică mă, nu m-a apucat. Ce mă te respectă? M-a apucat de cartea asta. Și o să zic, bă, dar citesc. Deci încă o dată o citesc ca pe un roman. Păi, o să citesc cum ca pe un roman, pentru că această carte este o carte despre, cum să zic, mulți specialiști, mai ales în limba română, ne îndreaptă, cum se pronunță corect, era ăla în seria, cum se pronunță corect, cum se scrie corect. Ei, doamna, care e membru a unui scriitor, profesor Mariana Badea, a reușit să facă o carte pe care eu o citesc de și de repete, nu știu, ia uitați-vă ce, cu silabe, ia să vedem, substantivele, heteronime, domnișoara student sau doamna curitor, sunt expresii. Este a, cum să zic, este nemai, deci, am înțeles, sunt unii care fac din matematică o chestie interesantă. Bă, dacă să faci și din gramatică o carte, repet, fascinant, uite, deja nu am dat aici, sunt pe aici, ba, nu, aici m-am însemnat, uite, pe aici am ajuns. Da, bun. Ce se întâmplă, să mă întreb? Deci, înainte de toate, vreau să vă spun de ce este arefarmecatea, da? Bun, hai să vă dau un exemplu, luăm așa, la întrebat, da? Da, Bun. Ia să vedem, da? Bun. Da. Să luăm o chestie care se ocupă, deci, și doamnul de ăsta de stâlciri de limbă, da? Și să vedem cum este făcută, cât de interesantă e cartea, da? Bun, ia să vedem aici, să vedem, da. Bun. Deci avem așa. Dacă zici domnișoara student sau doamnă croitor. Asta e o chestiune de asta, controversabilă, cu probleme, da. Moto. Era urâtă și săracă, în schimb, leneșă și ghinionistă. Rodica o joc brașoveană. Deci întotdeauna una din asta începe cu un citat. Emil Cioran. O societate se distruge nu când își pierde bunul materiale, ci când își pierde valorile culturale. Deci, numai și pentru motorul ăsta și merită să citești, că mai vezi și tu ce au mai zis alții. După asta ne-a prezentată problema cu forma de masculin, da? În opinia mea, zice, forma de masculin folosită excesiv pentru profesia unei femei confirmă principala trăsătură a românului, snobismul, așa. După asta vine, la fiecare din aceasta, e un bonus. O chestie clasică. Aici e din Marius Chicoș Rostogan despre genul substantivelor. Caragiale, un din ăsta de pedagog de școală nouă. Hai să vedem aici. Așa. Ia să vedem. Ia. În cultura, așa, ia să vedem aici, da, stați. În cultura de vânzare. Motto, o societate se distruge nu când își pierde bunurile materiale, ci când își pierde valorile culturale. Am văzut că a apărut o nouă xenism. Am înțeles că xenismul sunt ăstea, cum ar veni neologismele, xenism. Un cuvânt, o sintagmă sau un termen străin introdus într-o limbă fără a fi adaptat la sistemul fonetic, grafic și morfologic. Da, am auzit-o pe una pe aici. O fătucă. Mi-a cancelat zborul. Cum va cancela? Păi nu, că mi-a cancelat de la cancel, da? Vorbește de influencer, așa, citat, orice om poate greși, dar numai cel fără minte stă în greșeală, Cicero, dezacord. Deci, pe ce ne explică, dă un citat din Grigore Alexandrescu, Satiră Duhului meu, bonus, și ne dă o poezie a lui Topârceanu, dilema era ceva cu gazele, apropo de asta. Vezi? Așa. Extraordinar, deci acest, cum să zic, până la urmă o carte de cultură. Trebuie o mare pregătire ca să poți să pui și citatul și sigur, pe lângă această chestie care o citești, că tu am zis, o citesc ca să văd cum se pronunță, știu. Dar o citesc așa cu farmis, mă uneori cu ideea, bă, ce mai din cauza lui datorită, asta e din cauza, da. Așa, da, bun. Ia de la datorită, ce ia, da, mă, ce exemplu a dat, așa, stat, așa, stat, așa, stat, așa, datorită. A, Ileana Vulpes. Nu, eram sigur. Citatul din Caragiale. Cinste și gramatică, acestea sunt cele din tâi condiții ale unei prese bune. Păi, stimate doamnă, ăștia n-au nici cinste, nici gramatică. Bun, dincolo de toate acestea, nu știu pe doamna Mariana, bă, dar am înțeles că e mama lui Mircea Badea, dar eu cred că pentru Mircea Badea e important că are o asemenea mamă, nu pentru doamna Mariana Badea. Eu, dincolo, toată această carte are un personaj senzațional. Personajul autor care este doamna Badea, da. Doamna Badea este profesor de română, da? Și specialist și, din nefericire pentru ea, a apucat vremurile astea. Vremuri în care stâlcirea limbii este ceva, cum să spun, groaznic. Soția mea a făcut limba și literatura română și nu știu. La radio, zicea Radio România Actualități, este o boală. În loc de s-a întâmplat la Galați, s-a întâmplat în Galați, da? Și el a zice, și s-a întâmplat în Galați. Doina imediat trebuie sare. Acum am recunoscut profesoara, doamna. În Galați. Zic, mă, doamna, aici degeaba zici că nu te aude, așa și aici, da. Deci, doamna, perspectiva, personajul, că e un personaj, Mariana Abadea, trăiește într-o lume de analfabeți și aude peste tot stâlcirea limbii române. Ia ce iau de ce spune ea, da? Extraordinar, da? Așa. În ultima vreme, cuvintele s-au împuținat, s-au crispat, au născut stereotipii, s-au deformat și s-au schimonisit, de aceea și puterea lor este ignorată de o mare parte dintre românii contemporani. Agresorii inconștienți au împins limba română în mahalaua, bine scris, unei nevolnicii sufletești unde se lăfuie o cultură suburbană întreținută de nepăsarea de lipsa noastră de reacție. Da, stați așa. Și, doamna, aici o chestie extraordinară, da? Am recunoscut un personaj fascinant, da? Zice așa, s-a dus la un supermarket cu soțul, nu știe să cumpere, da? Și zice așa, fii atent, da? Așa, formidabil, talent de prozator. Nu știu că scrie și proză. Eram singurii clienți și doi, trei vânzători vrăguiți deja. Așa este. Îi explic unui tânăr cu privire ploioasă, genială, privire ploioasă, ce caut, el mă trimite la raft să văd singură de cauza sau nu respectivele guste. Nu erau. Ușor enervat, întreb ce rost are catalogul unei firme, nu acela de a informa clienții. Tânărul îmi răspunde cu un ton superior că firmele trebuie să aibă astfel de cataloge pentru publicitate. Îl corectez din reflex. Să aibă, așa fac profesor. Adică, doamna, trece și aude, cum să aibă? Am înțeles de la Doina că și ca asta tu poți mă stâmpi, spun să aibă. Da, așa. În sfârșit, undeva îi sună clopoțelul, așa. Poate v-ar place alt model de huse, uitați-vă la rap. V-ar plăcea, reacționez imediat ca o profesoară, ce sunt. Deci, doamna, poate, vă imaginați. Deci, așa. Doamna, Matea, doamna profesoare, cum să zic, dumneavoastră aveți totuși o mângâiere, nu știu, nu lucrați în presă. Doamne, atâtea proaste, pentru că, doamna, Matea, nelucrând, lucrați în mici, nelucrând în presă, aude numai, cum să zic, ea e atentă numai la greșelile de ăsta, de exprimare. Doamne, mă, tot analfabetism. Doamna, am o rugăminte, doamna profesoară, da? Nu știu dacă îl cunoașteți pe unul Purci. Cum nu-l cunoaște? Nu se poate, doamna, nu-l cunoaște. Este mogul, e bun. E în Dubai. În Dubai cu a doua soție, care mai tinerică, așa că când ajungi la ai burtă, pam, pam, ai avere, ai subordonat jurnaliști și cum să spun, am mai vândut niște vagoane și are, mă rog, nu mă vor, nu mă, e viața lui, da. Ziarul Adevărul este un ziar extraordinar, un site. În primul rând este site-ul care înființează doamna Abadea, inventează specialiști. De exemplu, astăzi am citit că unul, Adrian Papahagi, care mă descurc și ceva pe la Cluj, influencer, da? Dă un interviu despre consulatul rus de la Gala, de la, cum să zic, acolo, de la, cum îi spune, de la Constanța, cui de spion. Păi, din câte știu, Papahagi este, în afară de faptul că e nefericitul fiu al fericitului Papahagi, care a murit. Bun, am lucrat cu taică-sul, da, e tot una. Mai sunt și fii altfel. N-are nicio treabă, da, bun. Și au o boală. Și zice așa, Putin are de gând să atace NATO. O, zic eu, de mine, Burs din Dubai, a sunat acolo. Dubai? Nu știu ce nuntă a făcut, a chemat la, pe mine nu mă chema. Chema la nuntă, pe aia, pe aia. Sigur, mai degrabă decât să stea în Dubai, mai degrabă întreținea istoria aia că făcea, cum să... Costă. Da, bun. E, și ce așa? Că, și citesc, ne declară Am înțeles, interviu cu specialistul în geopolitică, militară, socială, meteorologică, Biboi Gigirică, de la Universitatea din Timișoara. Păi, n-am auzit în viața mea de Girică, Bibilică, special. Bun. Doamna, da, să revenim. Doamna, profesor, doamna, am și o rugăminte, da? Poate îl rugați pe Mircea Badea să spună. Există.
3: Am citit.
2: La doamna profesoară, cu tot respectul, profesor, deci dacă îl cunoașteți pe Burt, sau rugați-l pe Mircea Badea, și Badea nu se vâră, la adevărul lucrează o coțofană numită Florentina Grigore, da? Și am citit un articol de a scris de ea despre traseul dronei rusești care a lovit un bloc din Galați, două puncte, cum s-a desprins din grupul de atac și încărcături explozive avea. Zice domnișoara, da, fii atent aici. După ce au fost, bine, ce spun autoritățile, da, așa, că e produce cu zgomotul unei motociclete, la, 152, din zona, așa, stați, așa, da? Și ne spune domnișoara, ne spune coțofana, așa, că această dronă, așa, s-a desprins din roiul de drone, cum s-a desprins, că, adică, era un roi de drone, 43, da? Tam, tam, deodată una a zis, asta, lui, anti asta, pa, fetelor, aduc eu nu vreau să dau în ucraineni. Nu vreau. Și mă duc dincolo într-o țară membra Uniunii Europene. Eu vreau să văd Uniunea, vreau să văd România în care este președinte Nicușor, dar nu mai pot. Și s-a desprins, s-a plecat, da. Și mai zice, domnișoara, mai spune următorul lucru, că drona a trecut granița. Alo, domnișoara subordonată a lui domnului Burs din Dubai. O dronă, un avion nu poate trece granița, că nu e matale când te duci în city break. Deci în city break știi granița. Cu drona pătrunde în spațiu aerian. Ce mai înțeleg? Eu o înțeleg pe doamna, să închid. De-aia am și făcut. Nu, și ea, și eu, și alți, câțiva care mi-a rămas așa, cultura. Avem o situație nefericită. Trăim într-o lume de ghiolbani, de proști, iar eu și mai rău că și lucrez. Adică, numai, doamna, că stă acasă, scrie, dar îl vede numai pe Mircea Badea. Mă rog, Mircea Badea vorbește corect românesc. Bă, dar eu când citesc aici, când mă duc la televizor, doamne, că proaste, mai sunt și proști, mai sunt. Doamne, nu știu de unde au ieșit jurnaliștii de azi. Vorbesc serios. Că au făcut facultate de jurnaliști. Care mă, cu cine? Că au făcut facultate de jurnaliști și cine de acasă. Bun, stimația, bun. Deci, stimați telespectatori, Nicușor Dan, deci joi, spre vineri, noaptea, o dronă, ca să o citesc, s-a desprins din grup la ora 1:46 și s-a îndreptat fâl, fâl, fâl, fâl către noi, da? Îndreptându-se fâl, fâl, fâl către noi, cum să zic, normal era să o doborâm, nu conta că era rusească, era ucraineană, a pătruns în obiect, fâl, fâl. N-a fost doborâtă, da. Ba chiar a scăpat de pe radar. Și după ce a făcut ea fâl, fâl, fâl, fâl, fâl, fâl, pâr, pâr, ca o motocicletă, pâr, pâr, pâr, a lovit într-un bloc din Galați. Bun. Normal era, într-o țară normală, nu condusă de Nicușor Dan și de, așa, nu, Ilie Bolojan, într-o țară normală spunea, bă, nu contează ce era rusă, ucraineană, azerbaidjană, belarusă, de ce nu ați doborât dronă? Asta s-a trecut. Și a făcut domnul Nicușor Dan o ședință XSAT și de acolo a ieșit și a început să facă hom, hom, hom, Am face ăsta, Bolojan, e dulo. El face, am, el celălalt, ce să-i fac, acum arată. Și am, pe Rusia. Bun, m-am înțeles. Bine, pe Rusia, da? Foarte frumos. I-au expulzat. A dat azi un interviu la BBC în care a zis că dacă a doua oară mai face așa ceva, deci dacă Putin, nu, a doua oară, așa, după ce a făcut ham, Rusia cu tare, eu vinovată, după amiază când s-a dus el acolo la spital și a fost huiduit la Galați, a întors-o și a zis, bă, a fost o dronă care a fost lovită kinetic. Deci aici așa era un roi și asta antiaeriană ucraineană, bam, bam, una dintre ele, în loc să explodeze, a fost lovită, bam, kinetic, da? Kinetic, mă, uite, mă, uite, mă, kinetic, da? Asta e drona, da? Și vine, pam, și a zis așa. Ba, putea să ducă în Bulgaria. Da, s-a dus în România, am înțeles. Deci, din acest punct de vedere, un lucru este sigur, da? E o dronă trimisă de Ru una din dronele trimise de Rusia să bombardeze Ucraina, nu pe noi. Din punctul acesta de vedere recunoscut, da? A fost o reacție a lui Vladimir Putin. Pe care l-am înțeles, adică Vladimir Putin a fost întrebat acolo într-o conferință de mamă, să ia să vedem, da? Asta, ia stați așa. A fost întrebat într-o conferință, ia, stați așa. Era într-o conferință de presă și a zis, nu, bă, zice, a căzut o dronă rusească la Galați, da? Și, așa. Și Putin a declarat, și aș fi zis și eu, nu-i așa? Așa. Că el a zis, bă, tare dronă. Mă rog să-mi spuneți mie, Rusia lansează 500, 1000 de drone. Chiar dacă, să zicem, armata lui ar fi trimis o dronă acolo, nu cred că drona aia sta de vorbă cu Putin. Și a zis, bă, nu știm. Zice, în prezent, în ultima vreme, au căzut și drone ucrainene, că e război. Ce poate să facă o analiză, să-mi trimită. N-a negat niciodată că e rusească. Zis, am zis și eu. Deci, nu știu, vine, se dă știre că un român s-a dus și, nu știu, a violat o rusaică. Și încep și zice că e român. Normal este, și în Rusia începe o campanie împotriva românilor care sunt violatori. Normal că noi zicem, bă, atunci nu văd că era român, poate că era kazac. Deci, nu, din punctul acesta de vedere, Rusia nu a negat. Sigur este că Rusia a spus foarte clar, da? Că n-au trimis-o ei, adică n-au trimis-o din adins. Și cred încă o dată, nu că am eu, cred că Vladimir Putin ne iubește sau că Rusia că nu mai poate de omenie, de. Sigur, e în război și duce război, dar nu văd de ce n-ar fi recunoscut dacă tot a trimis. Adică este o prostie să spui că Rusia nu recunoaște. Deci, dacă nu recunoaște, înseamnă că n-a trimis ea, adică a trimis în altă parte. Bun, dar ne-a spus și al nostru, da? Bun. Știi, ham. Bun. Pe baza acestei declarații irresponsabile, pentru care trebuie suspendat ieri. Dar cum să suspende? Că Grindeanu așteaptă acolo, pe la porți, zice, top! Cioc, la poartă. Iese Mirabela, pe. Cine e? Sorin Grindeanu și pentru țară mor, cum era Ștefan cel Mare. Mirela Grădinarului pe post de mumă lui Ștefan cel Mare. Adică și iese și Nicușor la fel. Ce vrei Grindeanu? Când îl dăm jos pe Bolojan? Păi, lasă, nicio grijă, îl dăm. Și iată, în curând se face o lună și Bolojan și Grindeanu, PSD-i, PSD-ii, PSD-ucii, PSD-ii, așa, sta acum de o lună numai o friptură. Și Grindeanu sună. Domnul Grindeanu, domnule, am plecat cu toți, a zis că după ce plecăm pe 5 mai, pe 10 suntem înapoi. Bă, stați, mă, am vorbit eu cu Nicușor, da, am fost la el acasă. Zic, bă, stați liniștit și stau ăia proști și între timp zic, nevestele, ibovnicile, cumnatele, soacră, bă, da, bă, tu nu te mai întorci la putere, ești secretar de stat. Păi, și mi-a zis Grindeanu, așa, dar mi-a dat un zic. Bun. În aceste condiții trebuie suspendat, pentru că după amiază și acum, a spus că drona aceea nu a fost trimisă din adins. Deci avem un lucru sigur, spus de președintele României. Drona a fost trimisă să bombardeze Ucraina, putem protesta, putem face gălăgie, nu suntem de acord cu tare, împreună cu Ursula, dar sunt de acord, război ilegitim, vorba, așa, ați auzit cum e celul Radu Tudor, Bocăncel, vorba lui Bocăncel. Cam bătrân și el, cam bocăncioziu, dar mă rog, bocăncel. Deci, protestăm, nu suntem de acord, dar n-a trimis-o. Nu că v-ați lua eu apărarea, ați fi pro sau contra. Fiu trebuie să că n-a trimis-o, n-a trimis-o. Și nici nu conta. A trimis-o sau n-a trimis-o din adins, dacă a trimis-o din adins, atunci, așa cum a spus dimineață, acest iresponsabil cărui carne dragi, numit Nicușor Dan, da, așa, acest care a zis, mă bucur că v-am decorat. Mă rog, așa. Deci acest iresponsabil care a declarat la BBC, zice, a doua oară dacă se mai întâmplă așa ceva, adică se trimite o dron, vine o dron, a zis, deci, acum s-a întâmplat în următor. Fiți atent aici, creierașul băiețelului, da, e fiert. Deci, fiți atenți. Deci, a zis la BBC următorul lucru în dimineața asta. Sau, în engleză. Dacă

deci Putin acum a zis, aoleu, mă expulzează ambasadorul, ce mă fac? Frumos. Deci dacă expulzează, ar fi prima țară NATO care expulzează ambasadorul. Ăsta e în stare. Ăsta e în stare, spuneți că ce război. Problema este că dacă Nicușor Dan declară război, el uită a doua zi, că se ia de altceva. Și uite, uitați-vă, ca să declare război, lui trebuie vreo lună, că până se gândește el, zice, bă, declar, nu declar război. Așa, bun. Deci, logic, logic, ascultați, știu cum logic. Putin a citit acest interviu și zice, ce poate să facă el? Ca să nu rupem noi relațiile România, Nicușor Dan, să nu se mai supere Nicușor Dan, el nu are, are o singură posibilitate. Să nu mai trimită drone în Ucraina, adică să, Ucraina să atace Moscova. Și el spune, nu mai trimit drone, că dacă trimit drone ucrainene, deturnează una și o trimite la Galați. Și dacă o trimite la Galați, Nicușor Dan mi-a spus, băi, omul e nebun, acest Nicușor Dan. Unde e logica, mă? Mai ales că tu ai spus că dacă el o trimitea din adins, puteai să spui, bă, ai trimis-o din adins, a doua oră, deci depindea de Putin. Sau Putin după asta de întrece. Și vin dronele și zic, să trăiți. Fiți atenți aici, vă duce, unde sunt, vă duceți? Păi ne ducem să bombardăm porturi ucrainene lângă granița cu America, România. Vă fiți atenți aici. Vă duceți. A, nu cumva să treceți dincolo granița, da? Păi n-avem ce face, că ne lovește poate aeriana lui ăla. Nu mă interesează. Dacă vă lovește aeriana, vă duceți în Bulgaria. Păi este până acolo așa, da. Bun. Și stimați, dincolo de să închei. Dacă îl citiți acum, el după amiază a întors-o, da? Deci a zis că nu-i conștient. El însă toată lumea a luat în serios declarația lui. Și atunci a apărut o întreagă campanie în presa occidentală, Washington Post, un test pentru NATO, incident Reuters, va alimenta cu siguranță îngrijorări că Rusia ar putea testa hotărârea NATO, da? Utilizarea a cauzat-o așa, da? Moscova transformă incidentul de la Galați într-un test pentru NATO, da? Putin testează hotărârea NATO, da? Băi, oameni buni, a spune că stâmpiți. Pentru că nu poți să testezi NATO când ți-a trimis-o ucrainene. Numai că toți au luat declarația lui oficială asupra căruia irresponsabilul n-a revenit. Că ar trebui să revină, băi, nu a fost, e, regretăm cu tare. Bun, nu așa. Da. Și astăzi ne-am trezit că Nicușor Dan a scris un lung text pe care l-a prezentat Bocăncel, zis Radu Tudor, la Antena 3, între timp devenită televiziune prezidențială și anti-Bolojan. Peste noapte, da? Nu mai e anti-Călin Georgescu. Acum mai e anti-Bolojan, da? Bun. Am înțeles că la un moment dat și că vedea în fiecare seară e atât de furios pe Ilie Bolojan, de faptul că nu pleacă Ilie Bolojan, încât și că e o salvare acolo la Antena 3, o salvare în vol. Și așteaptă aia că o apuca poplisie. Domnul Mihai, nu sunteți chiar așa, sunteți o valoare. Menajați-vă, domnul Gâdea, aveți vilă la Miami, aveți harem, aveți nevastă, aveți și dublura neveste, nu e nicio problemă. Menajați-vă, domnul. Lăsa, nu vă mai înfuriați, că Ilie Bolojan poate că o să plece, și chiar dacă nu pleacă. Chiar viața noastră de mare vedetă, cu vilă la Miami, și proprietar, am înțeles că chiar viața noastră e prea scumpă, nu vă mai enervați, sau, ascultați, nu știu, are și el pe acolo, Ciuvică, Ciuvică e medic, am înțeles, ce era, dentist, medic. Dați-mă o mână de ajutor. Da, bun, am înțeles. Bun. Și s-a prezentat. Da, tocmai m-a sunat și mai înainte. Bine, se întrerupsese, că se răpește capul, dar nu se întâlnit, m-a sunat Bogdan Neacu și zice că Radu Miruță a declarat la Digi că nu e adevărat, că nu se știe dacă a fost deturnată de ucraine.

0: Până am zis, băi, șeful statului, bă, dumneavoastră înțelegeți ce balamuc e. Deci, șeful statului zice dimineața că e dronă rusească trimisă din adins. Frumos. Deși, repet, dacă o trimitea din adins și că a trimis-o din adins ca să testeze NATO. Păi, dacă era de vorba de testare NATO, puteți spune, da, domnule, am trimis-o din adins, bă, NATO, vină și bate-mă. Eu n-am auzit testarea NATO cuiva fără să-i spui că testezi, da? Deci, vii și dai cu o piatră în geam, da? Și testezi dacă el vine și te bate, da? Corect, da? Și tu ieși la fereastră că ți-a spart geamul și până spune, am fost din greșeală. Păi, nu te-a testat. Dacă ăla zice că nu eu am fost, nu eu am dat. Da, mă rog, are. Bun, se încheie. Deci, și acum, ministrul apărării zice că nu e adevărat. O să vină și Țoiu. Este total. Stimați telespectatori, dacă stați că Putin are nevoie să ne trimită dronă. Păi au pus pe ăștia. Eu, părerea mea este că Nicușor Dan este pus de Putin. Nu se putea pune un președinte mai prost ca ăsta. Deci e clar că rușii au interesul să ne facă pulbere. Păi noi și pe alții. Pe alții nu reușesc, nici pe bulgari. Păi nu au reușit. L-au pus pe Nicușor Dan. L-au pus pe... Dar nici nu mai e nevoie să trimită dronă. Ce să testeze? Că dacă îl pui pe Nicușor Dan, ne testează în fiecare zi. Bun. Deci, Nicușor Dan a zis că va trimite un raport. Ăla care a frizat. Și mă întreb, ați observat un lucru? Omul acum are o problemă, drona. Devine numai despre dronă. Se ocupă de dronă. Acum a făcut și cu poze, da. Vă spun încă o dată, dacă observați la el, care este cel mai grav lucru, el apucă câteodată câte o preocupare, da? V-am spus, este ca un câine când îl vezi. Eu am văzut într-o mamieră, n-am câini, că îi dai un din ăla, un băț, și începe să alerge cu pățul ăla și frisei lei, nu, el e cu pățul. Așa și cu Nicușor Dan. Din când în când aruncă cineva un băț. Hai, băte, deficitul de la începutul mandatului. Bă, s-a preocupat o lună, mă săturase. N-a ieșit nimic. Nu crește TVA, a crescut. Echipa de filmat după el, mai țineți minte că n-a ieșit nimic. Adică noi am zis, bă, ce au, n-a urmă nimic, da? Au dat anularea alegerilor. Când ne face un raport cu anularea alegerilor, da? Nu l-am mai făcut. Și în fiecare zi vorbea de anularea. După asta, referendum și consultări în rândul magistraților, da? Iar l-a ținut și n-a mai făcut nimic. Deci acum drona, ia de cam câte zile îl ține pe el. Este a trecut vineri, sâmbătă, duminică, s-ar putea să țină și mâine, că mâine e zi liberă. Dar la el, în timpul ăsta, stimați oameni buni, România nu are premier, avem cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, legea salarizării unitare face pulbere, a stănit scandal. Mă, nu se putea ocupa de numirea unui premier? Gata, stimați. Nicușor Dan este așa, v-am spus. El este un copil, da? Și ați văzut, da? Copilul a pus mâna pe o țină. Bă, ați văzut? Dați unui copil o jucărie, da? Bă, ce vrei să o iei? Nu. Nu. A pus mâna pe dronă. Care e posibilitatea la copil? Deci așa și zici. Pam, pam. Și el zice, oată, lasă drona și vine și la tine. Și îi dai atunci un morcov. Deci la Nicușor Dan, am o rugăminte, poate doamna Mirabela, prima doamnă, poate ăia de acolo, Tomac. Duceți-vă la dânsul mâine, dacă vine mâine, că mâine e zi liberă, și spuneți-i. Și uite, Nicușor Dan se trece. Avem o rugăminte. Nu avem desemnat premier. Oh, desemnat premier, și se va ocupa de asta. Mulțumesc, ce frumos că trăim într-o țară de vorba mare, doamne profesoare Mariana, bă, nu numai de agramați, no. Într-o țară care schilodește limba română, no, nu numai. E într-o țară care schilodește, în care, cum spun, să fie schelodită cultura, logica, bunul simț, ce vreți. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel butic de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume. Direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bas. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
4: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
5: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
4: Am discount dacă rezerv din timp?
5: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plim, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791-999-900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
8: Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit într-o zi de luni, 1 iunie, sărbătorim ziua copilului, dar și a doua zi de Rusalii și probabil că unii dintre dumneavoastră aveți chiar o zi liberă, așa că vă puteți bucura de această emisiune pe care am pregătit-o împreună cu Thomas Rob, un invitat tare drag mie și dumneavoastră, știu că îl apreciați foarte mult pe Thomas. Sunt curioasă dacă Thomas se servează astăzi de 1 iunie. El este, cred că, cel mai tânăr invitat pe care îl am aici la Golden Hour. Cel mai tânăr și printre cei mai talentați, am putea spune. Cel puțin asta cred eu și asta ne transmite și dumneavoastră prin comentarii. Astăzi vorbim despre luna iunie, ce evenimente urmează și cum vede Thomas Rob, prin analizele sale astrologice, bineînțeles, această nouă lună. Luna iunie, iată, suntem deja aici, la jumătatea acestui an 2026. Bună seara, Thomas, ce faci, dragul nostru? Cum ești?
9: Bună, Jessie, și salut, bine am găsit, bună tuturor celor care se uită la noi. Sunt bine, aștept vacanțele, urlu după ele, le visez noaptea, mă aleargă vacanțele în somn, efectiv, deci sunt așa foarte multă treabă, multe proiecte, e o perioadă foarte bună, dar pentru cunoscătorii de astrologie am avut o perioadă de casa 12 și fix în perioada asta am muncit, am spart, adică m-am extenuat un pic, asta este, n-am avut ce să facem, mergem înainte. Dar le tratăm bine cu meditații, mult sport, cu lucruri care să contracareze. Dar în rest, când mă întrebai, sărbătorești și eu ziua copilului, că n-am. Copii suntem, copii ne naștem, copii plecăm, indiferent, că totuși suntem copii energiei de sus. Deci trebuie să ne bucurăm și la 80 de ani de ziua copilului, găsind lucruri pe care să le facem ca să ne amintim că vârsta e doar un număr.
8: Exact. Bine, Thomas, hai să vedem cum arată această nouă lună. Dăm startul lunii, analizei acestei luni, chiar pe 1 iunie și mă bucur acest aspect. Ce ai văzut interesant pe hărțile pe care le-a analizat, te rog?
9: Păi luna iunie, să știi că e o energie extrem de volatilă, pentru simplul fapt că de obicei, dacă am fi să ne gândim la sezonul gemenilor și la nevoia socială a omului și la toată dinamica asta legată de hai să mai las un pic munca deoparte și hai să mai văd cum să mă mai simt și bine, e, luna iunie să știi că va aduce o anume opoziție în sensul acesta, pentru că sunt foarte, foarte, foarte multe tranziții, ingresuri, schimbări și aspecte pe care o să le luăm pe rând așa puțin ca să le explicăm oamenilor, dar care vorbesc despre, eu aș numi o graniță dintre două lumi. Și automat că dacă este să ne gândim că mergem undeva cu mașina,

0: reprezintă scurtă durată, dar aspectele care se realizează vor să avanseze foarte mult acest proces de tranziție a scaunelor prezidențiale și a scaunelor puterilor globale. Pentru că gemenii, dacă stăm să ne uităm la ideogramă care reprezintă cei doi gemeni, Castor și Pollux, unul cu imaterialul, cu conștiința divină și cu toată zona aceasta ezoterică, celălalt cu raționalul 1 plus 1 egal 2, automat că dacă noi întoarcem acest semn așa, se face ca un fel de pod, ca un fel de drum. Și automat că luna aceasta va reprezenta podul dintre aceste confuzii care au rămas cumva neclarificate din toate schimbările politice care au fost până acum și de care observăm că doar se învârtă într-o roată de hamster și într-o roată de șoricei, și ulterioara dinamică care va da mult mai multă claritate și coerență lucrurilor, începând cu august. Până în august, din punctul meu de vedere, o să tot notăm în diverse mociri din acestea, bazate pe propagare manipulativă în media, pe nehotărâri legate de care tabără e mai bună, pe tot felul de suișuri și coborâșuri legate de faptul că am crezut că ne-a ieșit un proces, dar astral nu era susținut, și o să fie tot felul de întârzieri ale acestor clarificări. Pentru că voiam să zic și un lucru legat de emisiunea trecută, că eu sunt o persoană foarte asumată, adică știu că am făcut un freestyle, un spontan, și am zis, mă, hai să vedem cu moțiunea vieții, știi? Și ideea este că eu am văzut-o netrecând-o, pentru că în harta domnului Bolojan eu îl vedeam că își dă demisia. Eu nu-l vedeam cu moțiunea, eu îl vedeam că el la un moment dat, prin mișcări umane, prin tot felul de presiuni și alte chestii, va fi cel care își va da singur scăunașul. Ei bine, s-a intervenit această moțiune și din hărticica respectivă, deși avea direcția energiei Luna pe ultimele grade care ar fi putut să ne arate o tranziție, eu o vedeam netrecând. De ce? Pentru simplul fapt că se arăta fără direcție. Și automat că, din punct de vedere guvernamental, vedem acum că este tot el acolo, așa, că practic nu s-a format absolut niciun fel de modificare de asta, vai mamă ce o să se întâmple. Adică eu am văzut că nu trece moțiunea din perspectiva slăbiciunii astrologice și a faptului că nu era timingul bun. De ce vorbesc de timing bun? Pentru că din iunie, când o să luăm fiecare aspect în parte, asteroidul luptelor de putere politice, al pozițiilor statale, al discordiilor politice și al alianțelor va începe să retrogradeze la mijlocul lunii iunie din semnul vărsătorului și va sta în vărsător până în 2027. Deci automat că ar fi avut o șansă să se realizeze aspectele de care vorbise, mai ales că în harta de la 1918 România are ascendentul în vărsător, și pe harta de la 1859 România are soarele în vărsător. Deci oricum ai fi dat-o, oricum se întâmpla o energie care să vină să schimbe poziția, să cadă guvernul, să așa. În diverse emisiuni în care uitasem că am zis asta și mi-am amintit ulterior, menționasem posibilitatea ca această primăvară să-l scoată. Dar eu nu-l vedeam cu moțiunea asta și mi-asum acest lucru. Dar pentru că timingul astrologic vedea un anume egregor uman care să împingă și să miște condiția psihologică a lui Bolojan din cadrul acestui scaun și să plece singur, ca să zic așa, din presiuni.
1: Da, cumva
0: Și
1: cred că ai văzut bine, Thomas, pentru că situația este incertă. Domnul Bolojan pare că nu prea vrea să plece. Sunt anumite discuții, nu sunt realiste, într-adevăr, dar nu se știe niciodată în România, ne putem aștepta la orice, să fie propus din nou. Adică, cumva,
0: exact,
1: aspectele
0: bravo, bravo.
1: pe care le-ai menționat, cam duc în direcția aceasta, adică nu e o greșeală. Uite, Thomas n-a avut dreptate. Păi, stați un pic, că uitați-vă cum arată aspectele. Și la cum se vehiculează lucrurile, nu știu dacă se va schimba ceva prea curând.
0: Astrologia este o știință ezoterică, în primul rând. Ezoterismul înseamnă că frunza pe care o am în fața mea nu este doar o frunză. Este un câmp de molecule este un câmp de energie, este o microscopie a tuturor unităților care compun acea frunză. Deci,

0: încă este normal și nu trebuie să judecăm că sunt persoane care pot încă să ia lucrurile motamo. Ideea este că astral eu nu-i vedeam o anume permisie, dar s-a folosit cumva eronat acest aspect din cauza faptului că s-a efectuat pe un fond de grabă, s-a efectuat pe un fond de impuls, negândit în totalitate înainte, dintr-o acțiune care nu a văzut, pentru că asta se vedea în harta acelui moment, acțiunea nu se realiza pentru a salva România. Acțiunea s-a realizat din ego. Dacă ne uităm, mă rog, puteți vă uitați la emisiunea anterioară, ca să nu mai dezvoltăm foarte mult, ultimul lucru pe care vreau să-l zic, luna trecuse de Lilith. Dacă săgetătorul e o zodie arhetipală, nu ne referim la săgetători acum, cu ego, doar eu am dreptate, complexul lui Dumnezeu, ce vă zic eu, este așa cum este și nu are nimeni dreptul să mi se opună, luna a trecut pe lângă Lilith, adică a fost un egocentrism, un artificiu egocentric, care înainte de propagarea acestei moțiuni s-a realizat. Deci nu s-a realizat depunerea ei în raport cu energia lui Jupiter care era, care ce înseamnă? Depun moțiunea asta ca poporului să fie bine. Nu, s-a depus ca ei să câștige teren din complexele lor proprii. Și acest aspect din astral nu rămâne cu ochii închiși și am fi avut șansa să se clarifice mult mai repede aspectele pe România dacă acest asteroid Juno retrograd ar fi fost lăsat în pace să-și facă singur treaba, că na, cu Hera din mitologie nu ne jucăm, era cu capul rău de tot, adică Hera era periculoasă. Și ar fi avut șansa să-i dezbine și pe Bolojan și mi-asum să zic mai repede și pe domnul Nicușor. Dar pentru că nu am acționat în conformitate cu energiile, asteroidul ăsta retrograd ce o să facă? Poate să readucă puterile politice pe care am crezut că vrem să plece înapoi. Nu s-a folosit deloc concret energia. Astrele predispun, omul dispune. Dacă astrele au predispus că, bă, lăsați anul ăsta, suntem pe nodul nord în pești. Nodul nord în pești zice, vedeți-vă de treabă că lucrează Dumnezeu. Tu fii doar bun sufletește. Dacă ai acționat în conformitate cu nodul nord învărsător, care este o lecție care va fi activă de-abia din august, păi să fim conștienți de faptul că o să rămânem în această mocirlă peștească până în august, din aceste grabe pe care le-am emanat și care au fost contra aspectelor astrale care oricum ne ajutau să se modifice lucrurile. Dar temperamentul nostru a stricat tot. Și de asta cumva eu vedeam moțiunea netrecând, strict pentru realitatea în care vom trăi în următoarele câteva luni oricum. Acum, să ne
1: Știi că
0: întoarcem la iunie. Zi tu ce
1: sunt
0: vrei să zici.
1: acum tot felul de propuneri legate de un nou prim-ministru, dar mie mi se pare că sunt doar așa, niște jocuri și că nu cred că vom vedea vreo schimbare. Tu te-ai mai uitat, că asta vreau să te întreb, pe harta României, de exemplu, luna aceasta, vezi că se poate schimba ceva totuși sau sunt blocaje?
0: Luna aceasta, când o să dăm pe luna în gemeni de pe segmentul României, o să observăm, o să se mai creeze anumite curățări și găuri în pozițiile care momentan sunt parte din cei care ne conduc, ca să spun așa. Pentru că noi, până la jumătatea lui iunie, suntem pe luna nouă în taur, care este pe steaua fixă al gol. Cum ziceam, o vor cădea capete. Au căzut, dar mai sunt de căzut. Nu, am mai auzit de nu știu ce ministru că la fel și-a dat demisia, nu știu ce, cu cultura, turismul, în fine, o chestie de asta. Și mai sunt niște elemente să se dizolve. Dar, pentru simplu fapt că nodul nord din luna nouă în Gemeni, e ultima informație pe care o dau și ne întoarcem la chestia asta când o să punem harta, nodul nord o să-l vedeți ulterior că este pe casa a 10-a, în pești. Din nou, este o energie de tipul aveți grijă cum acționați și ce mânării faceți, pentru că iar puteți să întârziați procesele pe care Dumnezeu le vrea într-un anume mod. Adică nodul nord acolo ne arată că, într-adevăr, se vor crea niște găurici, una aceasta, prin care să se creeze niște spații ca lunile iulie, când o să fie Mercur retrograd în Rac, o zodie teritorială, și în august, când va fi schimbarea axei nodurilor lunare, și va ieși din mocir la pești fecioară și va intra pe coerența directă vărsător leu, să poată să înceapă cu adevărat clarificări legate de aceste confuzii și de aceste lucruri care parcă s-au făcut, dar s-au făcut strict ca să rămânem stagnați. Deci de asta eu pe iunie nu bag mâna în foc și nu garantez că vom primi prea multă claritate în raport cu omul potrivit. Pentru că dacă ar fi fost temeinic cumva, dacă ar fi fost temeinic această schimbare, mai ales la nivel de guvern, pentru că mișcarea asta a fost foarte importantă în ceea ce reprezentau aspectele următoarelor 3 luni, ar fi fost cumva indicat ca alegerea unui nou prim-ministru să fie făcută pe noua axă a nodurilor. De ce? Ca să țină. Pentru că nodul Nord-Una e învărsător, cu Saturn guvernator și Saturn vorbește despre cimentare. Alta este nodul Nord în Pești, cu un Jupiter care mâine este într-un fel, poimâine este în alt fel și mâine aflăm vești șocante și poimâine aflăm că au fost minciuni. Și automat că, din punctul meu de vedere, ca să-ți răspund la întrebare, orice om care înainte de iulie, august, este ales, să zicem, este un om nepotrivit. Indiferent care. Nu contează. Astral poate să vină și, nu știu, o persoană super, habar n-am, apreciată de oameni. Va fi scaunul prost astral pentru el dacă intră până atunci. Deci este o nevo este foarte firavă treaba care se întâmplă și de asta eu sper din tot sufletul că acest nod nord în Pești, pe cei care, na, politicienii, că mă gândesc că pare că nu toți au astrolog sau deloc, așa, să lase în pace lucrurile și nodul nord în Pești promite că se vor crea în singure niște găuri care să cu facă curățenie, să creeze loc. Pentru că nodul nord în Pești nu zice despre hai să-ți arăt eu ție că știu că ai făcut tu nu știu ce lucruri în trecut și o să te scot din cauza acestor lucruri și o să crezi pe baza greșelii tale. Nu, nodul nord în Pești nu are nicio legătură cu așa ceva, asta este nodul sud în Fecioară, care vorbește despre o supra-solicitare cu strategii și cu gânduri, care de fapt autosabotează și creează presiune unui lucru care oricum se va rezolva singur, dar e foarte greu pentru multe persoane să înțeleagă lucrul acesta. Eu sunt zodia Pești. Înțeleg zodia asta și nu că, mamă, ce... Până că o port din naștere. Și în momentele în care crezi că, vai, totul este dezastru, dacă nu acționezi și doar îți pui o intenție legată de, mă, Doamne, facă-se voia Ta, dar să fie voia bună pentru noi toți. Atât, vă garantez că dacă s-ar propaga astfel de gândiri la toți cât suntem încă cu nodul nord în Pești, am accelerat ca egregor efectiv toate schimbările să ne fie bine. Și implicit și politicienii au același rol. Pentru că nodul nord în Pești pe cuspida casei 10 ne anunță că putem să descoperim luna aceasta niște lucruri făcute cumva mai neortodox față de politicieni care au avut la un moment dat o anume identitate importantă prin trecut și să se deschidă tot felul de dosare sau tot felul de lucruri din acestea care au legătură directă cu oameni activi în politică în perioada acestei luni, plus un pic din iulie. Și automat că de aici ne dăm seama că niște mecanisme divine funcționează, dar noi ca oameni, cu nevoia noastră de control, aoleo, să dărâmăm pe ăla, aoleo, să scoatem asta, doar ne tragem în spate, pentru că suntem pe nodul sud în Fecioară, care zice, vezi-ți de treabă când de mai sus se știe mai bine decât tine și controlul tău ce ai de făcut. Și aici cumva de asta menționez că dacă se alege orice prim-ministru până în august o să fie degeaba, indiferent că el e un om bun, o să intre pe energie proastă și va fi influențat în mod direct. Și din cauza acestor modificări, Doamne, luna în iunie, sezonul gemenilor, ne arată doar că nu se va concretiza nimic din niciun punct de vedere care să aducă stabilitate sau coerență pentru ce urmează. Dar la nivel global, luna asta este evidențiată din mai multe aspecte. Prima oară, intră Mercur în semnul racului, pe data de 1. Ce să vedeți fix astăzi? Bun. La final de iunie, va retrograda până pe data de 23 iulie. Ce vreau să știți este că orice energie care, politic, global, etc., se desfășoară luna aceasta și nu are o rezolvare, se va întoarce ca restanță și pe iulie și pe august, până când Mercur va părăsi complet semnul oracului în luna august. Deci, automat că ce se întâmplă în iulie, să fim foarte atenți și la știri și la tot, va avea continuitate de propagare și pe iulie și pe august. Și pentru noi ca oameni, e foarte important să avem grijă la comportamentele noastre, la ce facem în viețile noastre, la cum muncim, la cum suntem în relații, la ce vreți voi, pentru că orice greșeală va fi notată dublu cu carnețelul roșu, ca să se întoarcă cu restanțe sau cu tot felul de problemuțe pe iulie-august. Și de asta acest coridor este foarte, foarte, foarte important pentru ceea ce vrea să însemne acest glob pământesc și implicit țara noastră din toamnă încolo. Pentru că se pot face foarte multe rezolvări pe această vară, pentru că intră și Jupiter în leu, o să fie și nodul sud din Fecioară peste Steaua fixă Regulus și am mai zis la începutul anului că asta poate să arate scoateri din funcție ale unor personalități mari la nivel global, Regulus reprezentând Steaua Regilor, cea mai mare, cea mai puternică stea din toată zona de constelații, și Fecioara care reprezintă munca, ocupația. Deci ocupația unui rege poate să fie stinsă, practic, pe această vară. Și chiar și cu semnale de pe luna iunie, care ar putea să fie acest rege, acest conducător. Și de asta ni se arată că toate demersurile, să fim foarte atenți, toate demersurile efectuate în raport cu conflictele interstatale, în raport cu banii, resursele și alte aspecte, vor avea rezolvările și clarificările de-abia spre august, iulie-august, pentru că atunci Mercur, care vorbește despre propagarea informației, știri, decizii, acte semnate, nu știu, decrete, colaborări, pe etc., va retrograda în iulie. Deci, automat, că și pentru noi, uitați, noi care vrem să ne apucăm, să zicem, oamenii care vor să apuce de ceva, un proiect personal, dacă vă apucați în iunie, să nu vă băgați mâna în foc că amendamentele proiectelor voastre vor rămâne la fel multă vreme. Nu. Deja pe iulie-august puteți să le găsiți niște chichițe și să le și modificați. Deci, cumva, iunie, pardon, este genul acela de lună care arată ce conflicte mai trebuie dezvoltate la nivel global sau unde mai trebuie să explodeze niște lucruri, ca acele explozii să fie ultimele de pe această ciclicitate pești-fecioară care se ocupă cu eliminarea poluării globale, ca după noua ciclicitate vărsător-leu a nodurilor să aducă noi metode de conducere, noi conducători, noi dinamici statale, căderi de președinți și tot felul de astfel de lucruri care să vorbească efectiv despre schimbări de sisteme mult mai amănunțite. Pentru că de asta 2026, da, este un an 1 numerologic, dar axa de destin împarte anul în două. Și nu avem cum să avem o pretenție de la o axă de destin pești-fecioară să solidifice lucrurile. Din contră, le dizolvă, le mocirlește, le scoate din soliditatea toxică care au fost. Și răbdarea, că de-aia am tot spus răbdare, răbdare, răbdare, pentru că în continuare nu bag mâna în foc pe a da credibilitate lucrurilor care pe acest sezon al gemenilor și pe luna iunie implicit se vor livra la nivel global. Un alt aspect important este quadratura careul în T dintre Uranus, în semnul gemenilor, și nodurile lunare. E, aspectul ăsta este genul acela de aspect care ce face? Axa nodurilor vorbește despre sacrificiu, jertfă, luptă, pentru că avem zodii militare, pești-fecioară, zodii care se jertfesc pentru patrie, și Uranus care vorbește despre rachete, bombe, explozii, atacuri surpriză, noi atacuri potențiale la președinți, atacuri în școli, atacuri în fabrici, atacuri în tot felul de situri sau instituții culturale, atacuri la bănci, atacuri, nu știu, atacuri în general. De ce zic asta? Pentru că în momentul în care aspectul se realizează, guvernatorul lui Uranus Mercur, din Gemeni, practic Uranus e în Gemeni, guvernatorul Mercur, ce face? Se tensionează cu tot circul care există în Berbec. Berbecul inflamează, în Berbec avem asteroizi politici care dau atacuri, avem lupte stradale, avem proteste masive, avem agresivități umane și avem și Saturn care vorbește despre repoziționarea puterilor și a identității puterilor la nivel global. Și de asta ne dăm seama că acest Uranus, în cuadratură cu nodurile, punctul de maximă intensitate este pe 12 iunie. Dar eu iau în calcul la așa ceva toată luna, să știți. Adică nu este ca și cum fix pe 12 trebuie să se întâmple ceva, deși putem așa pentru joaca noastră să luăm în calcul data de 12 și să vedem unde, ce și în ce manieră se întâmplă. Dar va fi un efect spornic toată luna. Acest efect, după cum v-am zis, poate să aibă legături foarte puternice cu atacuri surpriză, cu schimbări substanțiale în educație sau în tot felul de sisteme de învățământ, conflicte între profesori sau între copii și profesori, sau poate să fie sistemul de învățământ un pic luat pe sus, demisionări din diverse ministere, atacuri surpriză din nou la președinți sau tot felul de drone, pentru că Uranus vorbește despre inovația războiului și acum dacă nu se mai dă cu tancul, se dă cu racheta. Deci pe principiul acesta va fi o energie extrem, extrem de puternică, centrată pe 7 tunuri de rachete lansate deodată, pe drone, pe tot felul de astfel de elemente care practic vor afecta diverse zone urbane. De ce zic urban? Pentru că gemenii sunt o zodie care guvernează blocurile înalte. Deci putem să ne așteptăm la diverse capitale. Putem să ne așteptăm la diverse, nu știu, orașe cu o anume cultură importantă sau orașe populate, pentru că gemenii sunt și zodia aglomerației. Și automat că Uranus aici poate să aducă astfel de mecanisme. Mai mult decât atât, luna iunie, să știți că este destul de aspectată și de toată zona aceasta de furtuni și de calamități naturale care pot să vină prin intermediul aerului, al șuvoaielor de aer care să genereze tot felul de mișcări din acestea grele din punct de vedere natural și mai poate să mai vorbească foarte puternic și despre energia tsunamiurilor și a calamităților răsturnate de natură tectonică. Deci aspectul ăsta în general, dacă e să ne uităm în istorie, să știți că nu este un aspect simplu. Este efectiv un aspect care vrea doar să resusciteze și să reconfigureze din multe puncte de vedere cei care sau de care până acum se știau că au o anume reputație în zona de manipulare globală. Gemini este o zodie care la arhetip din nou vorbesc despre comunicare, dar și în energia de vibrație joasă despre manipulare. Și automat că putem să ne așteptăm la vești șoc și despre diverse publicații, despre diverse zone de presă importante la nivel de glob și poate chiar și la nivel de România. Zona de presă, zona de alimentație, zona de descoperiri șocante despre modul în care anumite mâncăruri sunt tratate, despre zone de imposibilitate de plată sau de imposibilitate de asigurarea unor resurse, aprovizionări în magazine sau alte chestii pot la fel să apară. Dar cel mai important aspect pe această cuadratură Uranus-Noduri este reprezentat de faptul că vor fi tot felul de modificări destul de substanțiale în ceea ce reprezintă modul de propagare a puterii la nivel de glob și vom observa cum se pierde pas cu pas destul de mult teren, destul de multă putere și pentru că domnul Uranus se tensionează cu aceste noduri, vorbește și despre electrocutarea modului în care noi până acum am funcționat ca și cale de destin, nodurile lunare, și pregătirea noastră către avansarea pe noul nivel de acțiune la nivel global. Și un ultim lucru înainte să trecem la harta lunii noi în Gemeni. Ce mai vreau să spun este că acest Uranus nu m-ar mira, fiind într-o tensiune totuși cu o axă medicală, nu m-ar mira ca poate nu la vedere, dar în backstage să se pregătească tot felul de lucruri care să anunțe de vești globale care să instige la imposibilitatea libertății de exprimare, libertății de mișcare. Pot să vină cu o zonă din aceasta de restricții, pot să vină cu restricții în social media, poate să vină cu bruiaje mari în segmentul de rețele, de internet, să nu putem să accesăm tot felul de aplicații, să vedeți cu backup-urile, vă rog eu frumos, luna iunie, toți cei care lucrați cu baze de date puternice, luați-vă, nu știu, un hard, două, habar n-am, dați mai mulți bani și cumpărați-vă harduri pentru că pot să fie și electrocutări de sisteme de funcționare ale calculatoarelor în timpul în care voi lucrați pe ele. Deci este o energie foarte electromagnetică și electrică și de asemenea recomand foarte multă protecție și dacă există necesitățile de schimbare de țevi sau de panouri electrice sau de prize sau de orice alte segmente din acestea care asigură electricitatea casei pentru evitarea potențialelor injurii sau accidente, ca să le evităm. Acum, până aici, Jesse, ai vreo întrebare? Că să încep după aia cu luna nouă în Gemeni.
1: Voiam să te întreb până să trecem la România, Thomas, dacă vezi vreo pandemie globală, ceva care urmează să se întâmple și mă refer aici în special la acel hantavirus, pentru că ziceai de această axă pe zona de sănătate și m-a dus cu gândul la acest aspect.
0: Da, mai vorbiserăm, dacă mai știi, în anumite emisiuni despre faptul, sau nu mai știu dacă mai, în fine, nu mai contează unde, despre faptul că următoarea axă nodală, care vorbește despre leu vărsător, de fapt ne dă niște răspunsuri despre cum se vor realiza niște lucruri la nivel global prin a lua la puricat planetele care guvernează aceste două zodii și opoziția dintre ele. Adică, axa leu vărsător e formată din axa Saturn-opoziție-Soare. Saturn guvernează vărsătorul și din punct de vedere modern e guvernat și de Uranus și Soarele care guvernează leul. Saturn-Soare înseamnă cardiovascular, înseamnă imunitate slăbită, înseamnă un aspect obligatoriu de luat în calcul în orice hartă natală, în general, din punct de vedere medical și din punct de vedere verificări anuale care să asigure lipsa de cronicizări. Și automat că dacă avem pe un Saturn-Soare astfel de lucruri care încă de pe axa Pești-Fecioară, care oricum este o axă pandemică și medicală în general, dacă se pregătesc astfel de lucruri, putem să ne dăm seama că pot exista cu mai multă pregnanță din toamnă, deci după ce se schimbă axa nodurilor. V-am zis, ce se întâmplă acum pe ultima părticică reprezintă doar podul către noua lume și către noua perioadă de 2 ani jumate în care vom intra. Dar nu sunt lucruri care, vai, mamă, ce o să conteze. În afară de atacurile acestea de care vorbeam și de toată nebuloasa asta pe războaie de care vorbeam în luna iunie. Dar, în rest, pe segmentul de puteri și whatever, acolo chiar nu. Însă, ca să-ți răspund la întrebare, există niște șanse de, ca în perioada asta, să se lucreze intens la ce? La vaccinuri. Pentru că avem nodurile lunare în tensiune în quadratură cu Sedna. Sedna este o transneptuniană care are legătură cu transcenderea noastră prin criză existențială și este durerea. Și automat că dacă Sedna este în Gemeni, deci o durere umană și nodurile lunare care sunt pe o axă medicală dau o tensiune la această Sedna, înseamnă că de undeva din backstage, din spate, ni s-a dat un fel de ramură episodică a propagării acestui hantavirus pentru a fi conștienți de marea posibilitate să se lanseze noi episoade din acest serial penibil în care am trăit din punct de vedere manipulare, începând cu axa nodurilor lunare pe vărsător leu, adică începând cu august încolo, dar cu mult, mult, mult mai multă șansă să se propage aceste lucruri în momentul în care în 2027, în momentul în care va fi a treia conjuncție a lui Jupiter cu nodul sud, că Jupiter va retrograda în leu, după aia se întâlnește cu nodul sud de trei ori, în fine. Și a treia întâlnire, Jupiter înseamnă libertatea, drumuri, călătorii, leul înseamnă decizii lideriale, nodul sud înseamnă constrângeri față de bucuria de a trăi legată de leu, deci ne putem aștepta ca pe 2027 să ni se dea așa primele lingurițe din aceste rețete pe care îi le gătesc în bucătăria manipulărilor. Însă, ce simt și cred este că va ieși dita mai circul la nivel global, în sensul în care nu o să mai înghită nimeni. Și pentru că nu o să mai înghită nimeni, să-i ferească Dumnezeu pe cei care încă au puterea să creadă că mamă ce o să le iasă lucrurile, pentru că din iunie 2027, ai că m-am dus pe câmpii, da, e important să reținem chestia asta, din iunie 2027 și în 2028 avem nodul nord învărsător, Pluto învărsător și Lilith învărsător. Păi o să fie lumea. Deci lumea va avea capacitatea, în glumă sau nu, să intre peste oamenii din Casa Albă să-i omoare pe toți. Deci cam așa o să ajungă egregorul uman. Pentru că o să fie Lilith care vine cu veninul, nu vă mai sufăr, îmi vine să vă tai gâtul la toți. Pluto care vorbește despre puterea, care oricum este învărsător, deci la oameni. Și nodul nord care zice că asta este direcția. Deci în urma schimbărilor care vin în 2026, lumea pas cu pas va începe să mai mențin așa o putere politică în perspectiva președinților, doar până maxim la jumatea lui 2027. După, intervin oameni, pentru că o să se adaugă și Lilith învărsător și acolo cu Lilith învărsător nu ne jucăm. Adică o să fie o energie legendară din punctul de vedere al modului în care oamenii vor avea puterea să dărâme orice vor ei prin revoluție. Da, e foarte interesant să rămânem aici până atunci. Pe luna în gemeni. Ce voiam să vă menționez? Asta este luna în gemeni pe România. Și avem în primul rând luna la gradul 24, deci luna nouă se formează la gradul 24. Este un grad cu energie de pești, deci automat că dacă ne gândim la energia peștilor, ne ducem direct și vedem unde sunt peștii în hartă. Sunt sus, acolo, cocoțați. Peștii arată gradul 1, la fel, o energie de noi începuturi și o energie de personalitate specifică, una foarte vizibilă, că gradul 1 este legat de berbec. Berbecul este o zodie pe care n-ai cum să o uiți, în general, din punct de vedere arhetipal când te întâlnești cu ea. Și automat că este o persoană foarte verbală, foarte vocală, foarte importantă în prezent, care poate să aibă sau să sufere niște mici găurici, ca să spun așa, din perspectiva poziției. Și aici putem să ne gândim, chiar putem să ne gândim, și la diverse mari posibilități, ca luna asta și în iulie, să observăm anumite mușcături care se vor arunca și pe scaunul președintelui. Nu aș exclude acest aspect, pentru că se vede că luna aceasta, prin lucrurile care se vor întâmpla în vecinătatea noastră, prin lucrurile care, să zicem că dacă se întâmplă conflicte în vecinătatea noastră și conducătorii noștri sunt influențați să facă vreun lucru care să pară că nouă ne protejează țara, dar iarăși să mai vândă ceva sau iarăși să mai cadă în vreo manipulare, acel nod nord în pești o să fie exact groapa care zice, bun, pentru nodul ăsta nord în pești abia așteaptă ca cineva în această perioadă de 2 luni să mai vândă ceva cuiva. Deci de-abia așteaptă. Pentru că dacă el este acolo ca un clește care zice, bun, hai să văd pe cine mai prind eu în capcana. Acum, hai să vedem care va fi turnătorul. Turnătorul, hai să o luăm fix așa cu turnătorul, dacă tot a venit cuvântul ăsta. Acel turnător va avea zilele numărate din ce în ce mai rapid. Deci, practic, se așteaptă un turnător pe luna aceasta pentru România, de care să se afle de niște aspecte mizerabile făcute în trecut, dar și despre niște lucruri față de care fură, vinde sau face chestii pe ascuns ca și lui să-i vină niște lucruri bune, dar în același timp să îi iasă și tot felul de combinații. Și vom afla de tot felul de combinatori și pârlitori și oameni care luptă concret contra țară, dar nu cum am fost până acum, că da, știm că ăla e trădător, ăla nu ne conduce bine, ăla nu știu ce. Nu așa pe ambiguități. O să vedem cu subiect și predicat niște detalii foarte clare despre procesul, locul, cu cine, când, cum, unde și ce lucruri au făcut aceste persoane sau această persoană și să fie groapa deschisă pentru ea tocmai din aflarea acestor elemente. Mai ales pentru că, dacă stau să-mi amintesc bine, acolo unde este mijlocul cerului României în hartă, cum îi spune, avem o stea fixă care se numește Enif. Și acolo steaua aia fixă este legată de succes în comerț, în general. Dar dacă noi nu o luăm otamo și o aplicăm bun, ce vrea să zic o stea fixă, pe casa președintelui legată de succes în comerț. Păi o să aflăm cine e comerciantul, practic, să spun așa, cu niște lucruri legate de țara noastră sau legate de niște bunuri pe care le tot dădea ca la târgul de vechituri, ca să spun așa. Deci o să aflăm de un comerciant care a făcut foarte mult rău bogățiilor sau unor lucruri importante pentru România și acest comerciant va începe să aibă ușor, ușor o gropiță destul de săpată pentru că aceasta Enif în antichitate, în zona Persiei, era o stea care anunța moarte violentă. Nu o luăm așa, adică nu o luați în sensul ăsta, dar o luăm clar ca o fel de săpare de groapă după ce se descoperă ceva despre cineva foarte important din zona noastră de lideri, ca parte din această tranziție de care ne pregătim cu toții ușor, ușor să săltăm în axa nouă leu vărsător. Mai mult decât atât, luna nouă în semnul gemenilor este pe o poziție care, dacă stăm să o analizăm, pe care, cum scuzați, dacă stăm să o analizăm, este într-o anume. Cum să mă exprim ca să fie simplu, că vreau să fie simplu. Este peste ascendent. Și dacă este peste energia ascendentului și Mercur este într-o mare tensiune cu Saturn, asta ne arată ceva de genul că vor fi niște lucruri care vor începe să fie trecătoare, niște puteri care se vor scădea, niște onoruri care vor fi trecătoare, niște spârle învârteli care vor începe să nu mai funcționeze așa cum funcționau înainte, niște sentimente de criză și de alertă pentru cei care în prezent fac rău României. Luna iunie are această capacitate mare să creeze atât de multe conflicte interne, pentru că dacă ne uităm în această hartă a lunii, noi vedem cum avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 planete plus asteroizi în casa 12-a, care este o casă a temniței, a pivniței, a autosabotajului, a dizolvării și a lucrurilor făcute în spectrul acesta de tip SRI, servicii secrete sau alte colaborări de care nu știm cu diversi alți inamici, dușmani ascunși. Și pe principiul acesta vom afla luna aceasta mulți dintre dușmanii ascunși ai României, care pot să fie chiar români, vom afla multe relaționări toxice care existau din punct de vedere comerț, din punct de vedere negoțuri dubioase și penibile și lucruri făcute contra populației între personalități din România și personalități din afară. Și mai mult decât atât, în toate aceste backstage-uri, în toate aceste camere din spate, cum e camera verde înainte să intri într-o emisiune, în toate camerele verzi, vor fi foarte multe conflicte care vor începe să se dea, care îi vor face pe aceștia să se dea în gât unii pe ceilalți. Și de asta ne uităm foarte simplu. Luna asta în gemeni are aspecte full pe casa 11-a, casa 11-a vorbind și despre o zonă de stabilitate și de putere a guvernului, despre amicițiile între ghilimele, pentru că Neptun e pe cuspida casei 11-a, deci nu mai e mizerie, adică nu e nicio amiciție pe acolo, în fine, pe care le avem cu diversi prieteni ai României, putem să vedem cum țări în care avem foarte multă încredere noi, de fapt, ca stat să ne tragă dita mai țepele pe luna aceasta, dacă noi continuăm să fim atât de cu ochii închiși, dar aceste țepe să știți că sunt bune. Nu le resping ca fiind, nu le spun ca fiind nasoale. De ce? Pentru că pe această mocirlă de axă pești-fecioară încă avem nevoie de aceste țepe, pentru că fără ele și fără a ne lăsa soarele din săgerătorul hărții României de la 1918 să se dea cu capul de 7 ori de un lucru, că știm cum e arhetipul săgerătorului, ca să înțeleagă un lucru, deși el deține informația și știe, trebuie să încerce greșeala de 7 ori minim ca să poată să o înțeleagă. Și automat că așa avem această aspectare. Trebuie să ne mai dăm cu capul de câte un lucru sau să mai avem o anume țeapă care să ne facă să mai stopăm din niște prietenii sau să mai eliberăm din mușuroiul acesta de toxicitate care se propagă. Deci, pe principiul acesta, atât. Mai e un lucru de care vreau să zic. Luna asta nouă în semnul gemenilor are ca guvernator pe Mercur în casa banilor. E, aspectul ăsta nu prea îmi place, pentru că Mercur este la punctul median dintre Eris și Pallas, ca și quadratură. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că Pallas înseamnă strategia, înseamnă deciziile, înseamnă primarii, șefii, cei care conduc, dar nu țara, care conduc, nu știu, județe și tot felul de astfel de lucruri. Eris, care înseamnă revolta, conflictul, dărâmarea ordinii vechi, ne arată că s-ar putea ca din lipse acute de strategie și din tot felul de acțiuni eronate care au fost făcute contra ordinii vechi, dar care nu se fac așa și ordinea nouă care vrea să intre oricum greșește și nu face nimic bine, să aducă niște insuficiențe sau nu știu cum să le numesc dacă are vreun sens, insuficiențe sau insolvențe sau imposibilități de plată, pot să fie niște aspecte mai greoaie din punct de vedere datorii pe acest coridor al României și să se observe anumite tăieri și mai amănunțite din punct de vedere salarial sau pur și simplu la nivelul achitabilității datoriilor țării, să existe niște insolvențe. Pentru că guvernatorul casei 2 este în casa 12. Deci automat că asta ne arată că vom abandona sau suntem abandonați cumva din punct de vedere financiar în sensul în care nu avem posibilitatea să găsim soluții de a ne achita diverse datorii. Datorii care gemenii sunt externe, care pot să fie legate de niște vecini, de niște vecini de-ai țării noastre, și au legătură cu vecinii țării noastre pentru că e luna nouă și soarele guvernează casa vecinilor. Deci da, putem să avem niște probleme financiare cu vecinii și aceste lucruri să ne bage pe noi într-o mini-găuriță din aceasta, din punct de vedere energetic, pe la nivel de țară, și să împingă persoanele care ne conduc să facă tot felul de sacrificii și, din păcate, acele sacrificii tot pe oameni să cadă. Deci avem nevoie încă de astfel de mișcări eronate, total greșite și, sincer, cumva, cum să le spun, așa, avem nevoie de genul acesta de mișcări incompetente încă o dată. De ce? Pentru că suntem pe cale să părăsim această axă, cum am tot zis. Și când părăsim o axă sau când suntem pe picior de plecare undeva, într-o altă țară, nu e sentimentul ăla că, bă, parcă mi-am uitat ceva, parcă nu mi-am luat tot. Și jumătate de ori oricum cu gândul acela stai. Adică oricum este o tensiune și oricum este o zonă din aceasta care te poate face cu sentimentul că mai e ceva de făcut. Mai este un lucru de luat de acasă, aoleu, am uitat aia, etc. Deci automat că așa suntem și noi acum. Pare că mai e un lucru de făcut. Ni se pare ciudat pentru că parcă s-au întâmplat super multe, dar mai trebuie cu niște lideri, cu niște acțiuni ale unor oameni care poate au fost lideri sau ale unor personalități importante politice din trecut să se descopere niște lucruri și mai trebuie făcute niște găuri de natură financiară ca acestea să aibă puterea să clatine 100% niște puteri care momentan încă se atârnă. Pentru că nu am acționat bine din punct de vedere astrologic, am grăbit procesul și graba strică treaba, exact vorba românului. Vreau să pui, Jesse, harta mondială și aici doar foarte puține cuvinte vreau să zic, pentru că e ceva extraordinar pe care l-am văzut și mi s-a părut fascinant. Așa, mulțumesc. Prima. Avem toți cei patru arhangheli activi în această hartă. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi, în primul rând, în gradul 9-10 aproximativ pe acolo prin semnul gemenilor, avem steaua fixă Aldebaran. Și Aldebaran are legătură cu Arhanghelul Mihail, care vorbește despre sabia de lumină prin care taie stringuri energetice, prin care aduce dreptatea și prin care exilează răul. Și vorbește foarte mult despre eliminarea unor lucruri care nu mai prezintă durabilitate, este și o stea a luptelor, a militariei, a violenței, dar este și o stea care vorbește despre stârnirea păcii în momentul în care, cum îi spune, în momentul în care se întâmplă înfrângerea completă a celui contra căruia se luptă oamenii. Deci, automat, că dacă avem această stea, luptele politice vor deveni ușor agresive luna aceasta la nivel de România și vom observa cum și din punct de vedere global se va aduce viteză pe eliminarea completă a unui lider, a unei tabere sau unei situații care încă ține diverse războaie în picioare și vom vedea niște accelerări ale acestor opoziții de tip militare și război. Vis-a-vis de Aldebaran, în descendent, este steaua fixă Antares. Și Antares are legătură cu Arhanghelul Uriel. Și aici se vorbește despre autodestructivitate prin încăpățânare, se vorbește despre toată zona aceasta de strategie militară, etc. Avem tot așa foarte multă armă, foarte mult armament și foarte mult foc. Și are pacea acestei stele este generată când energia și mesajul de la Aldebaran, de care am zis mai devreme, adică pacea se întâmplă când opozantul cade complet, același mesaj îl are și Antares. Și le avem pe amândouă active, deci avem această axă stelară persiană de luptă activă, deci este o bătălie între bine și rău dusă la un nivel de viteză maximală, dar va veni cu niște adevăruri cum poate nici nu ne-am fi așteptat care exista posibilitatea și putem chiar să ne schimbăm percepția despre un teritoriu, un stat, o zonă pe care până acum o blamam ca o cereaie și s-ar putea să fie de fapt țara bună. O să fie niște chestii foarte interesante în spectrul ăsta. Și după ultimele două lucruri, în zona nodului sud în Fecioară, acolo, avem nodul sud aproape de steaua fixă Regulus. Steaua fixă Regulus vorbește despre Arhanghelul Rafael. Deci și steaua fixă Regulus are legătură cu dezechilibrarea poziției unor lideri la nivel global, după cum am mai zis. Și vis-a-vis, pe nodul nord în semnul peștilor, avem steaua fixă Folmahaut, care e Arhanghelul Gabriel. Și aici este vorba despre eliberarea de trecut, despre intervenții spirituale masive, despre convocarea multor îngeri, ca să zic așa, dacă pot să-i numesc așa, că cred că m-am dus un pic ezoteric, dar e foarte interesant cum se leagă lucrurile în această hartă. Vor fi foarte multe justiții divine și karme întoarse celor care până acum ori au încercat să-și o amâne, ori au încercat să-și o taie, ori au încercat să o păcălească. Vor fi foarte multe alchimii globale care se vor propaga prin primele întoarceri de karmă pe care unii lideri la nivel global le vor avea și nu le vor mai putea ocoli sau nu vor mai putea să păcălească universul și să facă ce vor ei. Deci avem Arhanghelul Gabriel, Uriel, Mihail și Rafael, tot acest patrulater de arhangheli activ. Asta ne arată că este o lună a justiției divine și a multor închideri ale unor lucruri care până acum s-au făcut contra lui Dumnezeu.
1: Bine, Thomas, foarte interesantă analiza pe care ai făcut-o astăzi, atât la nivel mondial cât și pentru România. Să știi că sunt foarte curioasă să urmărim aspectele și toate evenimentele care vor avea.
0: Sincer.
1: Da. Chiar am rămas cu gândul la ce ai spus la România, că s-ar putea să existe și o clătinare a scaunului președintelui. De fapt, ai zis tu mai mult pentru zona mondială, într-adevăr, dar cine știe, poate...
0: Dar și pentru România, da, susțin că și pentru România, practic, e acolo o energie care, practic, semna planeta aia transneptuniană a crizelor, e în tensiune cu scaunul președintelui și automat că va fi o anume criză existențială pentru un lider care, fiind sezonul gemilor, nu bag mâna în foc, adică să nu mă interpreteze oamenii că gata, cade președintele acum. Nu, dar vor fi primele mișcări care dintr-un scaun cu patru picioare să-l transforme într-un scaun cu trei și să înceapă să stea așa și să fie din ce în ce mai greu de susținut. Adevăratul show cu clarificări politice pentru România îl vom avea în această toamnă.
1: Bine, Thomas, rămânem în legătură, să zic așa, și ne vedem data viitoare să vorbim și despre luna iulie. Te pupăm, te îmbrățișăm, mulțumim pentru analiza de astăzi.
0: Și eu vă pup și să fim bine și să fim buni, Doamne ajută!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Thomas Rob. Vă mulțumim pentru atenție, ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jesse.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: Sunt Jessie, sunt o persoană tânără și activă și m-am îndrăgostit de Pilates Fit Studio. Reformerul face minuni pentru postură și tonus, nutriționista m-a ajutat să-mi reglez alimentația, iar masajul a completat totul. E combinația perfectă pentru un stil de viață echilibrat. Îți recomand din suflet pentru că sănătatea și starea de bine merită întreținute. Pilates Fit Studio, strada Nicolae Caranfil, numărul 10. Programări la telefon 0751-103-01. Sau intră chiar acum pe pilatesfitstudio.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM. Oglinda faptelor ascunse. În fiecare luni și joi. La cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.